0: And the sign up of the new Hulk video.
1: About that, to come start. Skate is hechem pit. That, to slash, what to suit out.
2: 91.1 FM.
3: Hi!
4: Hi! The tree is like house.
1: Why? Next, and I'm not to meet up, Scarlett, say the tits.
2: We feel like sardines at the moment.
3: Like hooligans in a stink box.
5: Punk Radio.
2: Where do you come up with this stuff? I don't know. Here we go again.
6: Absurds.
1: bachit misklaqeq diil alpitsla omdusk ikiaq qatsin pitiklaqeq diil alti assuits di tapalst kelaqs misksikiqqi alakutlanlaqut omdisk ayuskutiklusni niqillaqallaqeq diil kistkhutsin amakh ke kini he khutsut kutik oalil alpstumina kaps kutsal khie khunam dus ke kini he ikhuk khim kutik il khaqtil khol hi ar khol psnu ala kini he tsaut sut kutik il al oal khaqtil ai doms tots adukts khil ai ki khaqtil tots ai doms consulat to the music alpsitik alakinihist alpskipus was kikil basala sutsaht to the music ilaik olfaqeqti kemal kinihi khossin kinihist ki aynu dohins to the chiusis kutsikti nos kutni ke kutisulti de үлдэшгүй лапсан сгэ гэмал чивс гэсэн кэнэ сгэ лсоу стимутны сгэ гэ киомну гэдам кэхлэд за кэнэ хэг зоолд ай сүдгүдзэг үлдэй сайн гэсэг гэдэн ос гэлгүдмэг лаий гэлэ зэг лагайгдээл дэм гэ киом дэмүд сгэ заласын кэнэ кэхлэшгэ зоолдэй нос гэлгүдмэй ла сайн гэсэг Kuitenkin ahtsemnaatissa patsalassa ei itselläsi niin ehkä iina, koska valtuuslapsut. Alhanemnaatan momentissa kuitenkin olla kaikkein. Kemmat patsalaiskin tsktaa. Ske alpistutik, kuitenkin olla. Alhanemstaa. Hjæs namde minne sytsk digene mane, digge surskrine der, digge gulik og digge sårkine. Og jeg kunne lytte klæsen inden rils, ene kumals og tørs, klapstøt, ikke tørs, og lejne ikke dem og tørs. Kæmstlæt og gulik og lille kærdil. Og lad We can now were Nusa Quartz, one moment just in the next.
5: 91.1 FM, New Hulk Radio.
1: Namusa. And I could excuse up to know all the Ula Kofi courts, the sunk, the neutral. Amasti stengs og jægs og let pjægs og hímast skemmendas til sinni nýrt skennu kjæms að ég hlýt út sig allt líft sút hitt ég geta nægmi ske umatna ske amdeina gemal kík ske búll ske kulli hútt og bakta til að súkjænus ske Gennu jæmlnu últs, gælgdugt og tjubakitats. Sokaks kama, sokaks kama, sokaks kama. Sjutut nul tjikki búlts, gishut stamdalut, gishakki tjajutsnu. Mónus, gishisavutsnus, gishokaks lítnults. Sjut kvitsik, lillkul hýl ólil kregdýl. Alla í gulit ekki kregdeils um dísilt að gulhlst að stund gemal kís þess nýnig eils búls að búls kulit skell aðeins sýtt úr ill hún í gist stund aði Svo kaks kama Svo kaks kama til þetta gulit ekki úr ill aðeins gulit ekki þess nýnig eil eitt hól aðeins nú gist ekki hlengt ekki Tjekki kjennu, tjekki kutik ullil.
6: Wait, the gate, so good to take the school hill out of the crack deal. The gate.